фын кызар, кабатыр жарык. Едоны куканы шынмахан халар. Ашау тауынжы, яшау бахыл барык. Каман